0: haji masolan ya ti mureken na iya Mercedes eh?
1: Iya dong, masolala dah imu taro aci.
0: Wah sengi atimu mau masolan, apa tuli cabe la wita?
1: Majak siro.
0: Takaboro mak kita no, alias mak bonga-bonga mak. Tapi dek wisengi, ku penontongi mak kadar.
1: Aci, paling-paling mak rame penontongi, be cantik na Mercedes. Seksi tau pobodinna, si bawa bibirnya, ya kan penonton? Wah!